Lujur në nën të nive në gëfa Pigliaja na chitarra e u mandolina E mpara vise jetë rasuna Tupi tu, sambia rapita, vë volim më diverti Si të Napullë tra